1988. Na vrhuncu spekulacija Elvis je živ, nešilska radiostanica WYHY ponudila $1,000,000 onome ko se u njihovom studiju pojavi u društvu kralja rock'n'rolla.

0: 7:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Od ovih trenutaka smo i u četvrtu, sa nama se kao i svakog utorka pa i petka. U narednih pola sata, 40 minuta druži studio Srpske iz Banja Luke. U Banja Luci je Draško Ratković. Draško, dobro jutro tebi, svima koji nas slušaju, kakva je situacija u Srpskoj?
1: Dobro jutro svima koji nas slušaju i u Srbiji. U Srpskoj sunčana situacija, ugodnih 19 stepeni jutros u Banja Luci, pa tu je negdje u većini ostalih krajeva temperature malo niže ono što smo i očekivali i priželjkivali u jutarnjim časovima, tamo negdje u višim predjeljima oko 14-15 pa do 20 na jugu u Trebinju. Eto, Banja Luka 19, bit će lijep dan danas sa 35 stepeni.
0: U Novom Sadu je 21, tako je i u ostalim mestima u Vojvodini. Kako je u Nišu i Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, sunčano i prijatno za sada. Trenutna temperatura je za 3 stepena više odnosno na sam početak emisije. Sada je 18 stepeni.
3: U Beogradu je sunčano, baš je divno jutro, mada se temperatura za sada ne menja, i dalje je 19 stepeni, ali ovo sunce obećava da će se ispuniti prognoza meteorologa da će biti 32 stepena, odnosno u čitavoj Srbiji u rasponu od 30 do 32.3.
0: Da, eto, čuli smo kakva je situacija, prijatno letnje jutro, idemo odmah nazad u Banja Luku, kao i svakog utorka u narednim minutima slušamo još jednu priječansku priču.
1: Jeste, i ovo nam dolazi iz stare Banja Luke. Prisjetit ćemo se jednog velikog čovjeka koji je Banja Luku učinio onakvom kakva sada jeste. Upućujući bana Svetislava Tisu Milosavljevića na novu dužnost u Banja Luku, kralj Aleksandar mu je između ostalog rekao i ovo. Pre svega zapamtite, Tiso, da ste vi moj lični izbor za položaj bana, i to bana Vrbaske banovine, gde vam predstoji velik nacionalni rad. Tamo su Srbi u većini, i to najbolji Srbi u pogledu ljubavi prema otadžbini i patriotizmu uopšte. A jedan od zadataka bana Milosavljevića bio je izgradnja kulturnog života. U Banja Luci je zatekao hor Jedinstvo i nastavio da podržava njegov rad.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Prvi dirigent hora Jedinstvo od 1919. do 1924. godine bio je dr. Vladislav Kostić, muzičar amater. Početna muzička znanja Kostić je stekao kod Isidora Bajića kao đak Velike srpske gimnazije u Novom Sadu. Bila je to škola u kojoj se njegovala crkvena i svjetovna muzika, što je za ono vrijeme bila prava rijetkost za srednje škole. U Banja Luku advokat Kostić došao je kao već iskusan horovođa i operski pjevač. Naime, u Zagrebu za vrijeme studija prava bio je zborovođa Srpske akademske pjevačke družine Balkan, a potom operski bariton za lirski fah u Zagrebačkom pozorištu. Hor Jedinstvo je pod njegovom dirigentskom upravom dostigao zavidan nivo i znatno obogatio repertoar u odnosu na vrijeme prije Prvog svjetskog rata. Poslije doktora Kostića i uporedo s njim do 1924. godine horovođa Jedinstva bio je Dušan Umićević, pravnik, muzičar po vokaciji. Više razrede gimnazije pohađao je u Tuzli, gdje je u to vrijeme službovao muzičar Brož, koji ga je uputio u muzičku teoriju i praksu. Umićević je prije 1914. osnovao tamburaški orkestar naših studenata u Pragu. Pisao je o ovdašnjem muzičkom folkloru koji ga je veoma zanimao. Od 1925. do 1931. godine dirigenti Jedinstva bili su Večeslav Nigl, Čeh, vojni kapelnik, Pero Milošević, učitelj, Maksimilijan Mikšik, Čeh, vojni kapelnik koji je na repertoar Jedinstva stavio liturgiju Čajkovskog, i Marko Čanković koji je dirigovanje učio kod Mokranjca, činovnik u Banskoj upravi Vrbaske banovine. Bogaćenjem repertoara i nesebičnim radom koji je doprinio napredovanju Jedinstva, Društvo je bilo spremno da u novoj državi za muzički daleko obrazovaniju publiku priređuje koncerte i zabave. Zanimljivo je da su prema raspoloživim podacima od 1919. do 1931. održana samo dva cjelovečernja koncerta jedinstva. Prvi je održan 23. u sali željezničke restauracije. Na programu su bila uglavnom Okrajnčeva djela, a horom jedinstvo dirigovali su Vladislav Kostić i Dušan Umićević. Bio je to, prema riječima Vlade Miloševića, vrlo uspješan koncert. Cjelovečerni koncert jedinstva održan 1928. godine u sali hotela Bosna oduševio je Banja Lučane. Na ovom koncertu, pored ostalog, izvedeni su i dijelovi liturgije Čajkovskog i Jesen Stevana Hristića. Horom je dirigovao Maksimilijan Mikšik. O Maksimilijanu Mikšiku Vlado Milošević bilježi da je bio koncertmajstor Bojšog teatra u Rusiji. Vidio sam ga na fotografiji kako sjedi za prvim pultom. Milošević je prisustvovao pomenutom koncertu jedinstva iz 1928. Ostavio nam je svjedočanstvo u kome se kaže: bilo je hudožestveno.

0: najbolja u Srbiji svakako, a druga u Evropi. Želeo bih i da apelujem na naše sugrađane i na sve one koje dođu u naš grad, pošto nažalost te javne česme su nekada i na meti vandala, da svi zajedno čuvamo naše kulturno-istorijsko dobro i kulturno-istorijsko nasleđe.
1: Čuli smo šta na ovu temu kaže Miloš Đorđević, zadužen za komunalne poslove ispred grada Niša. Meni ostaje samo da kažem da se gradske česme i tekako koriste i od strane Nišlija, ali i od strane prisutnih turista. Da čujemo kakva je situacija u Banja Luci. Draško, da li se gradske česme koristi, u kakvom su stanju?
2: Koriste se one koje su tu, su u dobrom stanju, ali ih nije mnogo. Nedostatak javnih česmi je posebno vidljiv za vrijeme velikih vrućina. Konkretno u Banja Luci ih je malo, a postoje dijelovi grada gdje ih uopšte nema. Pa onda ako ste zaboravili ponijeti tu svoju flašicu vode sa onom izvorskom vodom iz ne znam kojeg kraja svijeta, imat ćete problem ako nemate u centru grada pristupačnu ni prodavnicu da kupite drugu, jer u nekim dijelovima grada, kao što rekoh, što je centar, gdje je i najveća koncentracija ljudi, nema javne česme. U banjaluškim parkovima česme su na velikoj udaljenosti jedna od druge, pa su građani eto često primorani da kupuju tu flaširanu vodu, a to je uvijek bespotreban trošak, nekada i ne tako zanemarljiv. Podsjećamo, u razvijenom svijetu vode za piće je komunalni minimum i savremeni standard, a u skladu s tim u banjalučkom vodovodu kažu da je dovoljno samo da se uputi zahtjev i oni će vrlo brzo izaći na teren, instalirati česmu u željenom naselju. Međutim, malo građana to zna, osim za piće, voda na javnim česmama ljeti dobro dođe i za umivanje i osvježenje, ali kao što rekoh, nema ih baš mnogo. A činjenica je da sve manje ljudi ima i povjerenju u vodu sa javnih česmija, i to što su mnogi od njih potpuno nefunkcionalne neposredno utiče na javno zdravlje i na životnu sredinu. Ispravnost naravno kontroliše vodovod sa Institutom za javno zdravlje. U Banja Luci se mjesečno obavi oko 700 kontrola ispravnosti vode, tako da je voda apsolutno sigurna i bezbjedna za upotrebu tamo gdje javne česme postoje, jer one su spojene na gradski vodovod, ali opet kažem, tamo gdje ih ima, a nema ih dovoljno.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, informacije iz Banja Luke povodom ove teme, a da čujemo od Aleksandre Vukićević kakve situacije u našem glavnom gradu, Beogradu. Staša?
3: Pa evo, imamo javne česme koje su prikačene na gradski vodovod, njih 205. I kakva je voda u vodovodu, takva je voda i na ovim česmama. Uglavnom je to higijenski ispravna voda, te česme rade od proleća do kasne jeseni. Imamo i česme sa izvorskom vodom, međutim tu je voda najčešće mikrobiološki neispravna, što pokazuje da su podzemne vode zagađene. Uglavnom su zagađene i zbog toga što veći deo Beograda nema kanalizaciju, to naravno utiče, najveći deo nije za piće, na 36 česmi se rade analize, ali ukupan broj je promenljiv, dakle kad su u pitanju ove česme sa izvorskom vodom. U svakom slučaju, neadekvatan je razmeštaj javnih česmi u Beogradu, nedovoljan je broj, fali po procenama bar stotinjak. Inače, česme su važne zbog dostupnosti vode, posebno u podstandardnim naseljima. Zatim da se smanji upotreba plastične ambalaže i kao jedna od mera prilagođavanja na izmenjene klimatske promene, da se napojimo, rashladimo, dobro je kada se šetamo leti i imamo priliku da popijemo vodu i da ne razmišljamo o tome da li smo je poneli i da li se ona na vrućini zagrejala u nekoj torbi.
1: Da. I na kraju I na kraju poštovani slušalci, da čujemo Novi Sad, šta nam je pripremio za ovu temu Boris.
4: Pardon, naravno, Zorane, hvala. Pa evo, ja sam našao podatak i rečenicu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Subotici, Što se tiče kvaliteta, koji je najveći problem za javne česme, oni kažu jednostavno, voda je ispravna za piće ukoliko česma radi i voda teče. Eto, dakle, ukoliko česma radi, možete da pijete. Takva je situacija u Subotici, slično je u Novom Sadu. U Subotici, rekoh, 31 česma i u ostalim gradovima u Vojvodini ima javnih česmi. U Novom Sadu su one raspoređene na najfrekventnijim lokacijama, u parkovima, duž naših kejova, a vodovod i kanalizacija iz Novog Sada postavlja i cisterne sa pijaćom vodom u onim najtoplim danima. Tako je bilo i u ovom prvom talasu i dalje su

0: 19 minuta je do 8 časova. Idemo dalje. Pokušat ćemo da vam predložimo i da vas zainteresujemo za neki događaj u našim gradovima i okolinama večeras i popodne što se tiče kulture i zabave. Nešto slabija ponuda, ali to je normalno. Leti, ima dosta svirki, muzičkih nastupa, naravno bioskopi su aktuelni, pozorišta su na pauzi, pa ćemo čuti kakve ponude. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Kao što si rekao, nije baš nešto bogata ponuda upravo zbog tog ljeta i onih ljetnih standardnih dešavanja, to su godišnji odmori prije svega, ali poneki koncert. Evo, dva događaja ću preporučiti iz Banja Luke u art dvorištu Banskog dvora, večeras koncert Vanja i Sanja. Vanja Mišić, vokal, Sanja Čolić, Zelić, klavir. Ove umjetnice više od 10 godina nastupaju, njihovi koncerti ostaju upamćeni po emotivnim interpretacijama i svakako ne treba propustiti ako ste u mogućnosti večeras u 21 čas otići do Banskog dvora u art dvorištu njihov koncert. Ljeto na Vrbasu je u Banja Luci, traje mjesec dana, mnogo događaja je na Vrbasu, na rijeci ispod tvrđave Kastel, večeras i još nekoliko lokacija.

Bio je ovo drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. Prelid za popodne jednog fauna, Claude Debussy-a, slušali smo u tumačenju Clevelandskog orkestra pod upravom Pierre Boulez-a. A treći predlog datira s početka 17. veka. Njegov autor je Mihail Pretorius, jedan od najplodnijih stvaralaca svoga doba. U zbirci Terpsihora iz 1612. godine on je sakupio i obradio više stotina francuskih dvorskih igara, pretvorivši ih u živopisne minijature pune ritma i boje. Kao treći predlog, svitu tih igara slušat ćemo u tumačenju američkog ansambla za ranu muziku Voices of Music.

Slušali smo Divnu Đoković, Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ansambl Skadarliju. Nakon Prvog svetskog rata, dinastija Karađorđević nastavlja tradiciju održavanja balova. Međutim, 30. godina

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija,

Rat ili svegled satrap ili jesen od rita, poružnja i svjetlost nebo zemlji zgade. Ti kamena lebdiš ko procvali badem, žedna plavog bezdna puzavica sita. Sunce ko dan sudnji skine sve do gola. Čempres što te rastom ljubomore prati, tad ko da je bio slijep od iskonati, žagri uten novu, a njeg nema pola. Šta mu sniva svjetlost, mjesec vidi ti kad pustiš da ti tinja u krijesnici tijela. U krošnje košćela bura pusti bika i stabla im škripe, ti mirna i bijela. Umrem iz korijena vjekova izlistam i budem ti čempres, a ti stojiš ista.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Miloš K. Ilić. Banovica.

U znak sećanja na istaknutog reditelja, scenaristu, istoričara umetnosti i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji je nedavno preminuo, emitujemo razgovor iz 2019. godine. Razgovor je vodila Tanja Živković.

Poštovani slušaoci, u znak sećanja na istaknutog reditelja, scenaristu, istoričara umetnosti i likovnog kritičara Đorđa Kadijevića, koji je nedavno preminuo, emitovali smo razgovor iz 2019. godine. Sa vama su bili Bojan Milanović, Ivana Mandić i Tanja Živković.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnje pulsko izdanje Filmorame. Želim vam Nevena Matović. Na početku današnje emisije razgovaram sa Marijom Kozinom, selektorom 73. filmskog pulskog festivala. Pre svega, hvala na vašem vremenu i dobrodošli u Filmoramu.
5: Hvala Nevena, hvala vama što svake godine dolazite, što se interesirate za naš festival i veliki pozdrav slušateljima Filmorame.
4: Kada ste najavljivali ovogodišnji program, rekli ste da imate utisak da je ovo najjača selekcija u poslednjih nekoliko godina, s obzirom na ono što smo videli i što ćemo još kratko videti, ja moram sa vama da se složim. Mislim da ima filmova za svačiji ukus, mislim da ste onako kako treba mislili na publiku, ali ste mislili i na filmske kritičare koji opet traže posebnu vrstu filmova.
5: Dobro, drago mi je zapravo da smo kod toga suglasni. Ova godina, kad se radi festival kao što je Pulski, znači nacionalni filmski festival, njegova ideja je da vam pruži reprezentativnu sliku onoga što se snima u Hrvatskoj, ali onoga što se snima u regiji. Prvenstveno zato što filmaši u regiji sudjeluju i kroz koprodukcije na različite druge kreativne načine. Naše zemlje zapravo u tom kreativnom smislu nisu toliko razdvojene, pa velim, mislim da je glavna funkcija nacionalnog festivala da s jedne strane zadovolji različite potrebe različitih publika, od šire publike do profesionalne ili zahtjevnije kritičarske, ali isto tako da nekako skrene pozornost na neke trendove, teme koje se ponavljaju i tako dalje. Ovo kad kažem da je godina izuzetno jaka, to zvuči kao da se hvalimo, kako bi se reklo, Amerikanci bi obično rekli, mislim da smo ove godine bili zaista blagoslovljeni sa odličnom produkcijom u Hrvatskoj i u regiji, jer imali smo zapravo tu sreću da smo imali nekoliko jakih naslova za publiku. Prvenstveno se to odnosi na fenomen Svadbe, koja je evo na Pulskom festivalu prešla 800.000 gledatelja, a tu su i dječji filmovi, znači ta tri dječja filma koja ima u konkurenciji, koji su isto tako stvarali veliku gledanost, a koji su nam izrazito bitni, jer dječji filmovi su zapravo nešto što uči publiku da filmove ne gleda na smartfonima i na tabletima, nego u kinu i na festivalima. Znači, dječji filmovi su zapravo ulaganje da sve ovo što doživljavamo kroz festivale ili kroz zajedničku konzumaciju filma nastavlja živjeti i dalje. A s druge strane, imamo znači niz tih filmova autora koji i autorica koji koriste filmski medij da nekako prošire mogućnosti filmskog izražavanja, što kroz snimanje, što kroz ritam pripovjedanja, što kroz dramaturgiju, što kroz vrlo originalan pristup nekim temama na koje smo... Tako je, to je ove godine, ja moram priznati, evo, spadam više u tu kategoriju gdje me takvi filmovi više vesele, je i ove godine stvarno ima nekoliko baš izuzetno jakih naslova. Evo, vidjeli smo Matu Ugrina i njegove Sitne lopove, fantastičan film koji uzima ovu estetiku slow cinema i prilagođava je na nekim našim temama. S druge strane imamo i Hanu Jušića, Bog neće pomoći, film koji uzima te žanar povijesnog spektakla smješten na početak stoljeća i bavi se temom patrijarhata, ali na način koji je potpuno drugačiji od svega što se kod nas snima. Recimo, taj film, usudio bi se reći da je potpuno takav film, moram reći, nisam gledao ne samo u kinematografiji regije nego i generalno. Tako da a s druge strane imate i filmove kao što su, ne znam, Koke Igora Jelinovića, koji baš sjajno mire ovaj arthouse senzibilitet s obzirom na pristup temi i s druge strane ima, imaju taj populistički moment, jer ima sjajan glumački ansambl, bave se temom koja je svima bliska i velim, to rade na način koji ne podilaze publici, ali zapravo se bavi svim onim emocijama koje su, a zapravo nažalost, mnogi od nas prošli.
4: Pomenuli smo fenomen filma Svadba i volela bih da porazgovaramo o tom filmu zato što je zaista iznenadio sve, pa ja imam utisak i ekipu i reditelja koji je naravno imao najbolju nameru, ali ovakvu nameru nije, da ima toliku gledanost. Kako vi doživljavate taj fenomen Svadbe?
5: Pa kao vrlo ugodno iznenađenje. Mi smo se bili interno kladili čak i sa ekipom filma oko toga koliko će taj film imati gledatelja i mislim da smo svi bili onako računali 150-160 tisuća koliko su imali najgledaniji filmovi u posljednjih nekoliko godina. Znači Svećenikova djeca, Parada, Šegrt Hlapić i ono, i to je još bilo, govorimo o brojkama koje su bile prije desetak, čak i više od 10, skoro 15 godina. Tako da ovo što se dogodilo je bilo fantastično. Mislim da je to prvenstveno razlog tome što je to film koji je zahvaljujući svojoj temi, kastu, odnosno izborom glumaca i uopće pristupom pristupu uspio u kina dovesti publiku koja je od kina davno odustala. To su znači moji roditelji, djedovi, bake, stričevi, strine kojima nije toliko više bitno da gledaju filmove u kino jer imaju 100 miliona programa na televiziji, na kabelskim, satelitskim i tako ili na streamingzima i ne da se njima nakon radnog dana više još ići u kino. A ovdje kad ste okupili ekipu koja je prepoznatljiva svim generacijama koji možda vežu isto neke, kako da kažem, imaju i nostalgična sjećana vezane uz njih i koji su postali zahvaljujući Svadbi zanimljivi i prepoznatljivi mlađim generacijama, mislim da je to jako pomoglo tom filmu da dopre do publike. Znači, kombinacija odlično kasta, teme koja je, velim, baš jučer evo na ovome društvu, na panelu bili rekli kolege, što smiješno je zapravo što je pred 20-30 godina ta tema miješanog nacionalnog braka je bila svakodnevica, sad je evo postalo nešto oko čega se mora raditi. Da. Mislim, to je, kak da kažem, žalosni testament vremena u kojem živimo, a s druge strane vam isto tako pokazuje da mnoge te nacionalne i etničke podjele nisu nešto što dolazi iznutra, nego se često nameće od gore. Ono, što kroz politiku i što kroz medije. I ono što, ako nas je išta, možda Svadba naučila kao gledatelje i kao ljude, je da bi možda trebali, pogotovo u ovakvim vremenima, se malo više fokusirati na te stvari koje su nam zajedničke nego one koje nas dijele. Jer zapravo, čak i ako krenete u razgovor sa nekim neistomišljenicima, ljude koji dijele različite vrijednosti svjetonazora, ja sam uvjeren da ćete naći puno više stvari koje su vam puno više dodirnih točaka nego ovih tema koje su na neki način i nametnute zato da stvaraju razdor među ljudima, a zapravo potpuno nepotrebno.
4: Ove godine će 30 godina i novogodišnji Pulskog festivalu obeležiti film Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku i do Svadbe je zapravo bio najgledaniji hrvatski film. Ono što nas vraća u prošlost nije samo kako je film koji je, kako je počeo rat na mom otoku, nego su i filmovi koji se, restaurirani filmovi koji se nude publici, pre svega sa namerom da se prisetimo kako je nekad bilo i da naučimo nešto i o ljudima i o filmovima koji su se snimali i pre 73 godine.
5: Ma jasno, da. Tu imam nekoliko stvari za reći. Ono, jedna je, prvo, uopće ta

0: ideja da imamo danas jako puno što produkcijskih kuća, što nacionalnih fondova, odnosno filmskih arhiva koje se bave restauracijom filmske građe, mislim da je to sjajno, zato što pogotovo kad pogledate filmove iz 60-ih, svaki put kad pogledam filmove iz 60-ih, iznenadi me koliko su ti filmovi bili energijom, vizijom, estetskim rješenjima, dramaturgijom i pričom zapravo napredni. To je bio razdoblje kada kao kinematografija zaista nismo zaostali ni po čemu na svijetu i što se vidjelo i po međunarodnim uspjesima. Međutim, zbog, ne znam, specifičnosti stila, nekad i političkih okolnosti, ili jednostavno neki filmovi su pali u zaborav, završili na marginama ili su bili dostupni ono na YouTube-u u vrlo lošim kopijama koje današnje moku koje je naviklo na tu HD vrlo čistu sliku nisu nužno zanimljive. I sad kad imate arhive koji se bave otkrivanjem tih filmova, što klasika, što manje poznatih, njihovom sustavnom restauracijom i prezentacijom na festivalima, različitim streaming programima, to je zapravo super jer nam omogućuje da ostvarimo kontakt sa povijesti našega društva, ali i sa povijesti same kinematografije. Jer kad pogledate recimo Francuzi, Britanci, Amerikanci, svi oni na neki način ulaze u dijalog sa filmašima koji su došli prije njih, to je jedna komponenta koja usudio bi se reći za sad funkcionira samo u srpskom filmu i to u nekim srpskim filmovima koji na primjer se oslanja o nasljeđe crnog talasa i koriste tu estetiku da bi govorili o sadašnjosti. I zato velim, to je kompleksno pitanje, ali velim, drago mi je da postoje takvi filmovi koje, evo, gledali smo Nemirne od Koka na Rakonjca, ono, redatelj koji je nažalost preminuo u 30. godini, koji je bio jedan od rodonačelnika jugoslavenskog novog filma i crnog talasa i te filmove kad se pogleda sa načina koji radi s glumcima, promišlja samu priču, kako da kažem, nije nužno originalno skroz, ali je opet puno kreativnije, ima puno više duha nego što bi čovjek očekivao za neki film koji je ostao na marginama. Naprimjer, i film od Ante Peterlića, Slučajni život, film koji je dobio tako loše ocjene kad je bio premjerno prikazan da je obeshrabrio Antu Peterlića da se nastavi baviti filmom. Srećom za nas, ili je postao od najznačajniji hrvatski filmolog i zapravo čovjek koji je, čije knjige i tekstove filmu koje je pisao i dan danas su jednako aktualne, ali kad pogledate taj film vam je stvarno žao da se nije nastavio baviti režijom, jer taj film iz današnje perspektive je opet drugačiji od svega što se snimalo 60. godina i nudi jednu kapsulu vremena u to vrijeme socijalizma, u vrijeme socijalizma i problema s kojima su se suočavali mladi. A na tragu toga, velim, isto mi je zanimljivo vidjeti, na primjer, danas se puno priča o stambenom pitanju, stambene teme su i jedna tema koja se provlači kroz ovaj opus, znači kako se ljudi, članovi obitelji posvađaju radi nekretnina, ne znam, nekretnine koje se treba ostaviti u turističku funkciju, pa to dodatno komplicira stvari, mladi koji ne mogu naći stan, pa onda imaju problema oko toga. Vi kad skočite u prošlost vidite da od 50. godina do današnjih dana uvijek je postojao problem sa mladi koji se žele osamostaliti, steći vlastitu nekretninu, samo su se nekako socijalne i ekonomske okolnosti mijenjale, ali problem je ostao isti. I ne znam koliko god to bude zabavno za primijetiti, toliko čovjeka izdeprimira da vidite da se od, ne znam, 60. ili čak 50. godina do današnjeg dana po tom pitanju ništa nije riješilo, nego su stvari postale jednako komplicirane. Mladi ne mogu naći posao, često morate imati veze da biste nešto napravili, a to, da li je to socijalizam, da li je to kapitalizam, da li je to, bez obzira na koji način se dolazi do stana, ljudima je nebitno. I to, mislim, isto malo ulazi u ovu priču kao tih nametnutih tema o kojima ljudi razgovaraju. Ljudska je potreba da se želi osamostaliti, ljudska je potreba da možda, mislim, danas čak, kako da kažem, iz ove turističke perspektive i da ne želi raditi, nego da želi samo ubirati novce od najma. I to su sve filmovi koji vam govore kako se to nekad događalo i kako se to događa danas. I zato mislim da ako budemo imali ovo svijet i ovo društvo za 60 godina s obzirom na ludosti koje se događaju u svijetu, mislim da će biti zanimljivo sve ovo što pokazujemo u programu kao nekakav duh, testament vremena kojeg sada živimo.
1: Veliko hvala, bio je ovo Mario Kozina, selektor ovogodišnjeg Pula Film Festivala, a u nastavku emisije čućete neke autore čiji su filmovi bili prikazani u okviru programa ovogodišnjeg festivala. Hvala Mario.
0: Hvala vama i veliki pozdrav slušateljima.

0: radili na projektu, čak i u najmanjim nekim ulogama, statisti i tako. U tim festivalskim okvirima uglavnom nemate priliku pozvati toliko bliskih ljudi ili ljudi koji su radili na projektu i u nekim najmanjim ulogama i sektorima.
1: Vaši lopovi su sitni. Ja imam utisak zbog toga što postoje mnogo krupniji lopovi koji kradu budućnost, kraju perspektivu, kradu planove, kradu živote mladih ljudi.
0: Slažem se da su sitni i sitni su zbog toga što se s njima možemo identificirati, jer je ta borba klasna i nekako vidimo iz koje pozicije, iz koje točke dolazi taj njihov otpor, pa samim time taj nekako taj proces identifikacije i empatije koja se može otvoriti u nama u procesu gledanja filma nekako opipljiva.
1: Ono što je evidentno, a glumci su to potvrdili, je to da ste radili dosta sa njima i da ste zapravo od njih tražili ono što se obično ne traži od glumaca, da budu maksimalno svedeni i da budu u funkciji naravno svojih uloga, ali ja imam utisak da to nije baš tako jednostavno postići. Vi ste to uspeli.
0: Da, ne znam koliko je teško, jednostavno radi se o vrsti procesa i pristupu filmu i glumi s kojim ja rezoniram. Proces rada s glumcima traje dosta dugo, ali ni po čemu ne iskače od načina na koje, mislim, ostatak redatelja koje znam rade sa glumcima. Jednostavno smo čitali scenarij, interpretirali likove, pričali o njima, o njihovim povijestima i onda smo zapravo u drugoj fazi pokušavali zajedno zapravo detektirati viškove na nivou teksta i definirati na koji način možemo to postići nekim drugim glumačkim sredstvima. Dakle, geste, tijelo, emocije koje već to govore, komuniciraju. I onda u zadnjoj fazi, naravno, radili smo na mizansenu. I onda postala je četvrta faza za taj glavni kast i dvije sporedne, gdje smo išli na same lokacije snimanja vidjeti da li to što smo mi osmislili, na koji način to funkcionira na pravoj lokaciji, da li to ima smisla. I onda je tu isto dolazilo do nekih promjena neposredno prije snimanja. Tu smo nekako dodatno neke stvari mijenjali, reducirali. I to je to, ali da, treba vremena.
1: Da, treba vremena. Ono što je također vrlo bitno u ovom filmu je taj vizualni identitet. I negde ta svedena gluma zapravo jeste u funkciji onoga što ste slikom hteli da poručite. Tu reč je i o kontrastima, reč je o prostorima koji nekako ne idu jedan uz drugi, ali koji postoje paralelno. To su ti paralelni svetovi u kome žive vaši junaci.
0: Mm-hmm. Da, upravo to, mislim, meni je konkretno uzbudljivo iskoristiti ono sve alate, sva sredstva koje mi ovaj medij ono pruža, a mislim film je na prvom mjestu ono vizualni medij. Smatram da se jako često slikom, zvukom, svjetlom može izraziti nešto što se možda inače ono postoji neka tendencija da se rješava tekstom i onda to podrazumijeva i neku drugu vrstu angažmana, gledatelja, koja možda nije toliko kao racionalna i intelektualna, nego se dešava na nekom ono dubljem, tjelesnom i emocionalnom nivou, što mi je kao nekako puno uzbudljivije na taj način angažirati gledatelja.
1: I još jedan vrlo bitan element je ta neka društvena kritika situacije u kojoj se nalaze ne samo mladi ljudi, nego ljudi verovatno na ovim prostorima. Kažete da ste želili da prikažete situaciju u Istri i taj razvoj turizma bez koga ova regija ipak ne znam kako bi živela. Ali jasno je da neke granice moraju da se postave i jasno je da ljudi ipak moraju da ostanu ljudi, a ne roboti.
0: Da, radi se upravo o tom nekom unutarnjem konfliktu. S jedne strane sam svjestan toga da, mislim, ta industrija plaća ljudima račune i da dosta ljudi ovisi o tim poslovima, ali s druge strane ta monokultura turizma zapravo stvara jedne vrlo nezdrave dinamike u kojima pate, mislim, i mještani, a i strani radnici koji dolaze ovdje. Zato što za njih stvara ono dosta prekarne radne uvjete koje su ono podređene toj logici sezonskog rada, a za mještane jednostavno, mislim, taj ono nenormalni rast cijena i nepostojanje bilo kog sadržaja koji nije u funkciji turizma je isto ono nekako problem, pošto se postepeno osjećate kao da ne pripadate tom okruženju u kom živite, zato što ne postoje sadržaje koji su za vas, nego se podređeno turističkim tim potrebama.
1: Rekao ste na konferenciji za medije da imate lepe vesti, film će putovati na festivale, još uvek ne možete o tome da govorite, ali ono što je najbitnije je da će čitav ovaj rad koji je trajao jako puno godina zapravo imati svoj život i film će videti publika ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Karlovim Varima, nego i na drugim prostorima.
0: To je najdivniji dio tog, mislim, jedan od divnijih dijela tog posla, ako imate sreće da film putuje i da rezonira sa selektorima po festivalima, onda ta prilika da podijelite film sa raznim publikama. I, mislim, meni je posebno zanimljivo vidjeti kako reagiraju ljudi u raznim nekim sredinama i kontekstima, jer stvarno visi o zemlji, onda nekako ovisno o njihovoj pozadini i ono kulturnom backgroundu svaka publika se nekako uhvati nekih detalja s kojima su njima ono društveno bitni, i to mi je zanimljivo, da, zato što je, nekako postoje postoje ono vrlo različite i moguće interpretacije i ono to uzbudljivo.
1: Hvala Mate i želim vam uspeha na festivalima.
0: Hvala.
2: Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here.

0: Snježana Sinovčić Šiškov, glumica. Situacija je bila sledeća, da ste zakasnili na početak konferencije za novinare, jer ste davali izjavu povodom prethodnog filma. Zapravo vas ćemo na ovogodišnjem Pulskom festivalu gledamo često, ali moram da kažem sa ogromnim zadovoljstvom. Kako se vi osjećate ove godine na 73. Pulskom filmskom festivalu?
1: Pa osjećam se jako dobro, nažalost ne mogu ostati dulje, zapravo imam 6 filmova u konkurenciji tu na festivalu, a molila sam organizatore da mi to zbiju u 3 dana, tako da mogu biti prisutna na premijerama svih mojih filmova i zapravo odraditi ove razgovore, jer ja sam zaposlena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu i sada su u tijeku pripreme za Splitsko ljeto, pozorišni festival ambientalni koji imamo svako ljeto u Splitu, i radim predstavu sa Ivicom Buljanom. Radimo fantastičnu dramatizaciju romana Hersht, pa neki broj, ne znam točno, od Krasnog Horkaja, Nobelovca za književnost, ovogodišnjeg laureata, jel? Ovaj osjećaj ovako ovog broja filma, prvo umorna sam jako, jer zapravo trčem s projekcije na projekciju i previše je obaveza ovih razgovora i tako, i bilo bi lijepo da je to nekako rašireno na cijeli festival, ali kažem, život ide dalje, treba se raditi, a to sad izgleda ludo i ono i nevjerojatno, 6 filmova imate, ali to je posljedica dugogodišnjeg rada. Ti filmovi nisu nastali jučer, oni se rade već nekoliko godina. Neki su čekali svoju premijeru svjetsku, čekali su premijeru na festivalima. Evo recimo Jugo Florida, sada smo završili razgovor tu na festivalu o tom filmu. Jugo Florida, ja se sad ne sjećam točno, ja mislim da smo mi to snimali prije neke 3 godine, moguće i 4, ne znam. Onda film ima svoju produkciju koja traje obično i godinu dana, onda ima svoj neki festivalski život prije distribucije i tako, i evo sad je stigla tu Jugo Florida na Pulu. A ima recimo film koji je prije par mjeseci zapravo završeni, koji svoju svjetsku premijeru, to su ove Male stvari od Zvone Jurića, i to je svjetska premijera i ima svoju premijeru na Puli, tako da je to posljedica nekog kontinuiranog dugogodišnjeg rada. Nije to sad tako ludo, mislim da sam ja snimila 6 filmova unatra godinu dana, to ne bi bilo ni moguće.
0: Ne bi bilo moguće, ali verujem da svakoj ulozi pristupate sa istom strašću i sa istom posvećenošću, i ono što ste istakli i što se može iz onoga što govorite o svojim ulogama zaključiti je to da se te uloge zapravo grade iznutra,
1: da.
0: I da je to suština zapravo te mogućnosti da se pojavite, evo, na ovoj godišnjoj Puli čak u 6 filmova.
1: Da. Pa ovako, ja se trudim da sve te moje uloge budu različite. Recimo, baba iz Svadbe se jako razlikuje od bake u Sitnim lopovima. Dakle, ja igram baku i u jednom i u drugom filmu. Te dvije bake su dijametralno suprotne, složit ćete se sa mnom, morate sad kad sam tu prisutna, ništa vam drugo ne preostaje. Ali svaka ta uloga sam zapravo moguća ja. Moguća ja u datim okolnostima, da sam rođena, odrastala u miljeu gdje su te žene rođene, odrastale, imale takav život. Dakle, to sam moguća ja i to je moja polazišna točka. Ja sam glumica koja ne radi svoje uloge izvani. Ja sam glumica koja radi prvenstveno iznutra i to je moj uvjet zapravo, ja drugačije i ne znam radit, ali tu je i zapravo moja strast prema poslu, jer meni gluma omogućuje da ja prpam po sebi, da istražujem sebe, ne samo kao glumicu koja će baratat zanatskim sredstvima, nego da istražujem sebe kao osobu i svoje ljudske mogućnosti. I zapravo meni gluma pomaže i pomogla mi je, sad se mogu okrenuti natrag u mojim godinama i reći da mi je gluma definitivno pomogla

0: I pred kraj današnje emisije Filmorama čućete ovogodišnjeg dobitnika nagrade Fabijan Šovagović, Zlatka Burića Kiću.
1: Fabijan je bio jedan od umjetnika kojima sam se divio kad sam bio mlad i bio je važan za moje oblikovanje, za moj ulazak u umjetnost i bio mi je naputak kako treba glumiti i na tom putu sam ja probao naći svoj neki način. Čudno mi je da primam ovu nagradu za filmski rad, jer ko mladi dečko počeo sam raditi u teatru, dugo sam godina bio u Kugla glumištu i kasnije u Danskoj u nekim grupama. Mislio sam da to igranje velike lutke, neka povišena gluma, muzika koja se miješa sa slikama, da je to moj put i mislio sam da ću ostati cijelo vrijeme u tom svijetu kazališta. Već u srednjim godinama, kad sam navršio 40, sreo sam Nikola Sveding-Refina u Kopenhagenu i on me pozvao i uveo u svijet filma. Otkrio sam da tamo postoji jedan drugi način glumljenja, drugi način kreativnog susreta i ostao sam u tom nekom u toj nekoj sali i svijetu ogledala sve do sad, sve više se bolje osjećam u tome i vidim da mogu još uraditi dosta sa sitnim pomacima. Nedaleko od one slike kad sam još kao dječak bio tako fasciniran cirkusima koji su dolazili u Osijek i tim ljudima koji su živjeli u nekom drugom svijetu i nastavljali neko putovanje, čini mi se tako da je tako sada kad idem sa jednog filmskog seta na drugi, da sam u tom nekom svijetu, da mi filmski glumci dijelimo takav život kada u kratkim susretima u nekom kreativnom druženju živimo za trenutak i onda odlazimo dalje. Još jedan put sam ponosan da sam dobio tu nagradu Fabijan Šovagović, zato što mi to ne izgleda kao priznanje, ne samo kao priznanje, nego kao nešto što me povezuje sa velikom tradicijom kojim, eto, se ja sad sam se počeo osjećati dio.
0: Završeno je današnje izdanje emisije Filmorama, koje je realizovano u Puli u okviru 73. Pulskog filmskog festivala. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.

Ovo je bubanj ili toba, koji je bio obavezan instrument u bilo kam sastavu. Čak i samo jedan solo instrument da je bio bubanj je morao biti drugi. To su mali bubnjevi, takozvani srbijanski ili vlaški bubanj, zato što su oni uzani i imaju određenu veličinu, izrađuju se od drveta i ovi dve kože. Sad, bubnjeve su izrađivali cigani koji su pravili kolevke i šinike. Ne znam, da li znate, šinik je jedna okrugla posuda drvena iz koje se hranile krave, hranila stoka. E, to je moralo da se savije drvo i tako da su i bubnjeve pravili. Uglavnom su pravili po narudžbini. E sad, te bubnjeve pravim ja. Naprimer, izradio sam do sada možda blizu 400 bubnjeva, uglavnom makedonski tu su veliki, a ovaj bubanj je mali, baš odgovara ovom podneblju i vrsti muzike.

Bio je ovo impromptu iz opusa 90 Franca Schuberta u izvođenju pijanistkinje Silvije Kapove. Njime je završena današnja emisija Autogram. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

jer sve su zaista, zaista izuzetno poznate. Dakle, na početku večerašnje emisije New Era kvartet, gudački kvartet iz Trsta za Snail Records sa albuma koji se zove Bridge to Sevdah.

kilometara istočno od tog mosta i gledao kako u vagonu promiče neobični mladi zabavljač iz južnjačke Zabiti po imenu Elvis Presley. Prislijev privatni voz zaustavio se iz nekog razloga, možda zbog popravke u tom gradiću koji nije zavredio čak ni da ima sopstvenu stanicu. Čuveni mladić se nakratko ukazao na prozoru i podigao ruku u znak pozdrava.